NET FM. Najbolše u svih časova.

0: življenje slajše. Se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
6: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma

0: električni Forting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
0: Dongfeng, Forting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
0: Dongfeng, Forting, Baik in Hongqi.
1: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
0: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
0: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031-310-080. Fin gušt.
3: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
4: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 6, lepo dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Nigrad želi dejavnost urejanja mariborskega zelenja razvijati pod ponovno oživljeno znamko Florina in o delu redneje obveščati občane. Podjetje skrbi za več kot 1,9 milijona kvadratnih metrov travnih površin ter več kot 5900 dreves in grmovnic. Na terenu trenutno dela 24 ljudi, vodstvo pa ocenjuje, da bi za boljše obvladovanje obsega potrebovali precej večjo ekipo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge Unije za prihodnje leto. V ospredju bodo po napovedih tudi zaščita otrok na spletu in morebitne starostne omejitve pri uporabi družbenih omrežij. Govor naj bi se dotaknil še umetne inteligence, varnosti in obrambe ter drugih aktualnih izzivov Evropske unije. V Ruandi so s tradicionalno slovesnostjo Kvita Izina znova obeležili rojstva mladih gorskih goril. Njihovo število se je v gorovju Virunga od začetka 80-ih let povečalo z manj kot 250 na več kot 600. Slovesnost poteka že od leta 2005, doslej pa so na njej poimenovali 460 goril. Prihodke od turizma pomagajo financirati tudi šole, zdravstvene centre in druge projekte lokalnih skupnosti.
0: Vreme.
1: Danes se baje prebujamo v lep, jasen in sončen dan. Z dnevnimi temperaturami, ki malo dišijo na poletne. Od 24 do 28 stopinj bi naj imeli čez dan, ko bo pihal jugozahodnik. Jutri pa že bolj oblačno vreme. Dopoldne bi naj padavine zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte, padavine pa se bi naj popoldne prehodno večinoma umirile, ponehale. Temperature jutri bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. No in če že govorimo o temperaturah, če v tem trenutku poškilim na termometre na štajerskem koncu, ni nekaj vročine. Okrog 12 stopinj Celzija imamo v Mariboru, stopinjo manj premorete na Ptuju, okrog 10-11 tudi v Celju in v Murski Soboti, v Velenju 12 po zadnjih podatkih. Obeti pa razkrivajo, da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, ki ga bo več na zahodu Slovenije. V soboto bo sprva še precej oblačno, rahel dež bi na zjutraj povsod ponehal.
0: Ceste.
1: Ja, seveda, 3 minute so čez 6 in počasi se jutranja konica oblikuje tudi na tem koncu Slovenije. Zdaj, če pogledamo malo promet, za zdaj slednji poteka precej normalno. Ne javljate nekaj večjih zastojev ali ovir, tudi drugod po državi ni večjih posebnostih, zato predlagam in si želim, da se jutro začne čim bolj mirno tudi na cestah. Če opazite kaj posebnega, dajte nam javiti. Nič 31 300 212. Pa varno vožnjo.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Dragi moji, lepo dobro jutro. Kaj danes? Sreda je danes, ne da? 16. september in medtem, ko bi vi že morali vstati, če želite biti okrog 6:30 v službi, tak da predlagamo hitro kak skok po tuš. Pa ne tistega fejs vročega, onega malo bolj mrzlega, če upate, medtem, ko voda za kavo že vre na plošči. Privoščite si jo. Prebujete se v družbi 99.8 in 100.2 osveženega Net FM. Z vami sem Boštjan Bračič. Dobro jutro.
2: Najboljše v

0: Izjemno, še vedno po vseh teh letih tako rad prisluhnem komadom Phila Collinsa, tale je eden vrhunskih. In the air tonight smo si privoščili v minulih 3 minutah, kaj še je danes v zraku. Naprimer vprašanje, ali vaše dete potrebuje korekcijska očala?
1: Ja!
0: O, potem pa kar prisluhnite.
2: Net FM. Dobro jutro življenje.
0: Potem pa bi bilo dobro, da vam še enkrat na glas povem, da danes teče že 3. dan velike nagradne igre osveženega Net FM in pa optike minus 50 iz Maribora ter optocentra Ambulanta iz Maribora. In sicer sodelovanje v naši nagradni igri je zelo, zelo preprosto. Pojdite na Facebook stran Net FM, in boste videli objavo. Ne? Tako lušno objavo smo včeraj oziroma v ponedeljek že naredili. V komentar od spodaj upišite očala, samo besedo očala in tako boste sodelovali v žrebu za brezplačen specialistični pregled vida za vašega otroka in pa za brezplačna otroška korekcijska očala. Oh yes, baby. Tako da, če poznate koga, ki bi mu morda nagrada prav prišla, mu lahko objavo pošljete ali pa ga omenite v komentarju, ni pa nujno za sodelovanje. Lahko prijavite tudi sebe z objavo očala. Dobitnika žrebamo ob koncu nagradne igre, mislim, da ob koncu tedna bomo to naredili in ga objavili tudi na Facebook strani Radia Net FM. Torej, Net FM in optika minus 50.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting D5, Dongfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Dongfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Sporting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: Kaj pa to?
6: Aha.
5: In to?
6: Ja, čisto vse.
7: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
8: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
9: Jo, valjda.

0: sedem, ker se veš kako je. Ko sem za sedem, sem za sedem.
1: Sem Rok Piletič in na mojih poteh me vedno spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupa. Avtomobili PR, vaš zanesljiv partner na cesti.
2: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
3: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
4: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
7: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
6: Od pregleda do očal v 24 urah.
7: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
8: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
9: Marketing afna radionet.si.

0: kaki časi, kako glasbeno obdobje in kaki glasbeniki. Michael Jackson is Smooth Criminal.
1: Vreme.
0: Čas je, da glasbene napeve zamenjajo informacije. Informacije o vremenu, naprimer te, da se počasi vsi skupaj prebujemo v precej jasno in sončno sredo, tako pravijo vremenoslovci, in da bo... Da bodo temperature, ki bodo že skoraj dišale malo na poletne. Od 24 do 28 stopinj Celzija bi naj imeli danes v sončnem vremenu.
1: Ceste.
0: Zdaj, logično, čas je takšen, da je jutranja konica v polnem razmahu. Če pogledamo na ta konec Slovenije za zdaj, promet poteka dokaj normalno, brez večjih zastojev in ovir, ampak bodite previdni na mestnih vpadnicah, na mestnih središčih, mestnih krožiščih in pa tistih večjih križiščih, ker je pač večja gneča. In če kaj takšnega, na kar bi lahko pozorili še vse ostale udeležence v prometu, dajte nas vi opozoriti najprej. Nič 31, 300, 212, pa jaz potem raztrobim naprej.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Ja, v hecnih časih živimo. Se mi zdi, da vsi že bolj ali ne pomalem uporabljamo prednosti umetne inteligence, kaj ne? No, ampak kot kaže, ni tako nedolžna, kot se nam zdi. Ameriški senator Bernie Sanders in kongresnik Greg Kaser sta celo napovedala zakon Ban Artificial Super Intelligence Act. Zdaj, če bi to nekak šel prevajati, pomeni prepoved umetne inteligence. To bi trajno prepovedalo razvoj in uporabo umetne superinteligence ter začasno ustavilo razvoj najnaprednejših sistemov, dokler ne bi veljala zvezna varnostna pravila. Oba kongresnika gresta celo še naprej in trdita, da je umetna inteligenca nevarnejša od nuklearnega orožja. Bomo videli, kaj se bo iz vsega tega izcimilo.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.
0: In ko smo že pri umetni inteligenci...
3: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
4: Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Tokrat se odpravljamo skoraj 30 letja nazaj. Mrtvi kot so bili slovenska pop-rock skupina, ki v 90-ih posnela album, ki pa nikoli ni ugledal luči sveta. Med skladbami je tudi Zadnji dan, za katero imamo informacijo, da jo je frontman napisal potem, ko ga je zapustila njegova ljubljena Pika. Po koncu snemanja so se člani sprli, skupina je razpadla, kmalo zatem pa so se vsi odselili v tujino. Za njimi se je zgubila praktično vsaka sled. Album je ostal pozabljen vse do danes, ko se je povsem nepričakovano našel originalni master posnetek. In zdaj lahko prvič slišimo, kako bi morda zvenel slovenski pop-rock 90-ih, če bi Mrtvi kot takrat dobili svojo priložnost. Mrtvi kot in njihova epska balada Zadnji dan, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.
1: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
2: Pozitivne minute na Net FM.
3: Dopusti si sanjati. Sanje niso pobeg od resničnosti, so njen načrt. Ni treba, da vsi vidijo tvojo vizijo. Dovolj je, da jo vidiš ti in stopiš v njeno smer. Danes si reci, katere sanje sem odložil in jih vzamem nazaj.
2: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Še ena iz glasbenega obdobja, ki ga vsi dobro poznamo. Tam nekje daleč v preteklosti se je to zgodilo, ne da? Eagle Eye Cherry in Safe Tonight, ampak zanimivo, da so eni hiti tako dobro narejeni, da jih še vedno radi vrtimo in upam, da jih bomo še dolgo. Ampak dajmo zaenkrat glasbo malenkost na stran in se prepustimo drugim informacijam. Boštjan, vas lepo pozdravljam kar iz novinarske redakcije in vam že sporočam nekaj naslovo iz novic, ki sledijo ob polni uri, torej točno ob sedmih. Trije kralji na Pohorju, z novo celoletno ponudbo. Sodnik je blokiral preimenovanje Kennedyjevega centra, ponovno. In pa mogoljski predsednik, ki je dvignil 100 kilogramov. Več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Vse to, kaj jaz povem vsake toliko časa, sej ima nek smisel, sej. Vse se potrudim, ampak vseeno, naj vas prebuja predvsem dobra glasba. In na osveženem Net FM mi temu rečemo kar najboljši vseh časov. Harama Tahari, Sandra Kim, David Geta in Asher in pa Leteči odreš, če bo le še čas, v minutah vse tja do sedmih.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ja, lepo pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič, ura pa je točno 7. Na Treh kraljih na Pohorju so smučišče nadgradili z novo 4-sedežnico Veliki vrh in razširili ponudbo tudi na poletne mesece. Ob žičnici so uredili 3 proge za gorsko kolesarjenje, 2 plezalni steni in 3 delokostrelski poligon. Več kot 3 milijone evrov vreden projekt je bil izveden leta 2023, večji del sredstev pa je prispevala Evropska unija. Ameriški zvezni sodnik je znova preprečil, da bi Kennedyjevemu centru v Washingtonu dodali ime predsednika Donalda Trumpa. Presodil je, da upravni odbor za takšno spremembo nima pristojnosti in da je potrebna odobritev ameriškega kongresa. Gre že za drugo sodno odločitev proti poskusu dodajanja Trumpovega imena tej kulturni ustanovi. Mongolski predsednik Ukhnagin Kyrosulk je med obiskom vojaške enote poskrbel za nenavaden prizor. Slekel je suknič in se pridružil treningu vojakov ter na klopi kar 20-krat dvignil 100 kg. Posnetek 58-letnega predsednika, nekdanjega vojaškega častnika, pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.
0: Vreme.
1: Kar pogledajte skozi okno, Štajerci in Štajerke. Lep dan je pred nami. Meteorologi pravijo precej jasno danes, pa visoke temperature od 24 do 28 stopinj bomo imeli v tem trenutku v povprečju, tam okrog 10-11 stopinj Celzija v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju. Po noči pa se bo z zahoda pooblačilo, tako se bomo jutri prebudili v večinoma oblačno, jutro do povdne bi naj padavine zajele večji del Slovenije, vmes tudi kakšna nevihta in popovdne prehodno večinoma ponehale. Dnevne temperature jutri je razumljivo precej nižje, od 15 do 20 stopinj bomo imeli v južnih krajih do 25 stopinj. Kaj pa obeti? Preverimo. V petek bo pretežno oblačno vreme, občasno bo deževalo, več dežja pa bo v zahodni polovici Slovenije. V soboto sprva še dokaj oblačno, rahel dež bi nas jutraj povsod ponehal in čez dan se bo oblačnost trgala.
0: Ceste.
1: Ja, kar se tiče prometa in stanja in dogajanja v prometu, jutranje konice je v polnem teku, več zastojev je seveda v smeri proti Ljubljani, če pa pogledamo na ta konec Slovenije, promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani je približno 18 minut zamude, z Vrhnike proti Brezovici boste izgubili okoli 11 minut, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani pa približno 10 minut. Ukalkulirajte te dodatne minute v svojo pot, predvsem na teh omenjenih odsekih. Če opazite kaj posebnega, pa prosim, dajte me poklicati, no? Na 031 300 212. Kjerkoli ste in kamorkoli vas že danes vodijo vaše poti, varno vožnjo vam želijo osveženi Net FM.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Tako, jaz mislim, da so tiste najtežje jutrene ure že počasi za nami. Ne, da. 3 minute so čez 7, lepo dobro jutro vam želim.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Z Boštjanom Bračičem.

0: Ana Sofie in Insanity, že čez nekaj trenutkov pa Alja in Brazil, še predtem pa...
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Spoštljanom.
0: Ja, zjutraj radi rečemo na soženem Net FM, dobro jutro Maribor, dobro jutro Štajerska, dobro jutro življenje. Ker tako je, samega sebe ne bi opisal ne kot pesimista, ne kot optimista, ampak kot realista. In kot realista dobro zavedam, da življenje včasih prinese marsikaj lepega, včasih pa kak velik, velik preizkus. In ko se kaj zgodi, je dobro, da znamo odreagirati. Zato sem našel eno zelo koristno informacijo. In sicer Maribor čaka 12-urni maraton oživljanja. Točno danes, čez en mesec, torej 16. oktobra, bodo študenti Mariborske medicinske fakultete na trgu Leona Štuklja pripravili prav poseben 12-urni maraton oživljanja. Obiskovalci se bomo lahko naučili temeljnih postopkov in jih preizkusili na lutkah. Dogodek ima seveda tudi dobrodelen cilj. Ves oktober bodo zbirali sredstva za nakup učnih lutk za osnovne šole in tako znanje, ki lahko reši življenje, približali tudi najmlajšim. Če vas zanima, mene zagotovo, 16. oktober na trgu Leona Štuklja.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Nora promocija.
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon do North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor vam ponuja vse vrste

0: Invest M8. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Nelje.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
3: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99 To je pametni nakup. Eurospin.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Diskontno nizke cene.

0: Ksel že od 19,99 €, spodnji deli trenirk 7,99 €, boksarce v omo, nogavice in brisače, vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 33 let.
1: Marketing afna radionet.si
2: Net FM, najboljše vseh časov.

0: is in New Tui, with or without you.
1: Vreme.
0: O, kak je lepo danes vreme. Vsi skupaj se danes podajamo v tak precej lep, jasen in sončen, ter tudi, lahko že rečem, vroč dan. Lahko rečem vroč dan. Se vendar le meteorološke napovedi gredo v smeri 24 pa do 28 stopin Celzija. To je tik pod mejo 30 stopin. To pa že skoraj da poletje. In precej jasno bo. Kot rečeno, po noči pa bi se nad zahoda pooblačilo, tako bo jutri povsem drugačna vremenska zgodba. Dopoldne bi naj padavine zajele večji del Slovenije, vmes tudi kakšna nevihta. Temperature bodo padle. Razumljivo. Jutri od 15 do 20 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Kot rečeno, jutranja konica je v polnem teku in to se pozna na mestnih upadnicah, na obvoznicah, na večjih križiščih, zato bodite kar se da previdni, predvsem pa strpni. Zdaj, če pogledamo na naš konec, promet poteka dokaj normalno. Ni neki večji zastojev ali ovir. Med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani je približno 18 minut zamude, če greste v tisti smeri. Z Vrhnike proti Brezovici boste izgubili okoli 11 minut, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani pa okrog 10 minut. Računajte pač na vse to in ukalkulirajte to v svojo pot. Če opazite kaj takšnega, na kar bi lahko opozorili vse ostale udeleženke in udeležence v prometu, pa brez slabe vesti zavrtite nič 31 300 212. Pomagali boste k boljši prometni obveščenosti.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Lepo dobro jutro sem skupaj. Eno fajno novico še imam, za vse tiste, ki radi žurate. Ta petek, 18. septembra, bo ob 20. uri v športni dvorani osnovne šole Pesnica veliki Alfi mega žur, s katerim bodo zaznamovali drugo obletnico Alfijevega muzeja v Jarenini. Ob Alfiju Nipiču bodo med drugim nastopili tudi Tanja Žagar, Helena Brgne, Omar Naber, Marko Vozel, Andrej Šifer, Andrej bo, kaj si hecen, in Pop Design. Vstop na koncert pa je brezplačen, torej ta petek, 18. septembra, 20. uri.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Ko rečemo najboljši vseh časov, ne? Potem mislimo tudi na takšne hite kot je tole. Prince in the most beautiful girl in the world. Boštjan pa vas že lepo pozdravljam iz novinarske redakcije, tu je nekaj naslovo iz novic, ki sledijo ob polni uri, torej ob osmih. Brezplačno, z e-vlakcem po Mariboru, kdaj boste izvedeli v novicah? 21-letnik je osumljen požiga na Pelješcu in pa brezplačni obroki za več otrok. Več o novicah, tako da ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Boštjano.
0: Lepo dobro jutro, dragi moji. Še 12 minut manjka do 8. Danes po noči sem bajec spet tak smrčal, da sem se kar moral odseliti dnevno sobo, ker ni bilo za zdržati pravi žena. Tak da Dušan je za stojnki kirikov, ga niso slišali. Mislim, da bo treba iti na nek pregled, kak se da to rešiti, ali je to apneja, ali ne vem, skratka. Bom jaz to malo prečekiral. Morda je zanimiva stvar, ker verjamem, da se s podobno težavo sooča marsikdo tam zunaj, na drugi strani radijski spremnik, osmrčanje je kar težava, še posebej za človeka, ki leži in poskuša spati ob vas. Bomo mi to malo predebatirali v rubriki Koliko te to pride, malo po osmi. Do takrat si gladko privoščimo še ta prave hite, tiste najboljše. James Blunt, Plavi orkestar, Macklemore, pa v samem začetku naslednjih 3 minutah Gimme 5.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ure 8, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Ob svetovnem dnevu turizma, 27. septembru, bodo v Mariboru obiskovalcem in domačinom na voljo brezplačne vožnje z mestnim električnim vlakcem. Ta bo na krožno vožnjo po mestu odpeljal ob 10, 12, 16 in 18 uri. Vstopno in izstopno postajališče bo v bližini najstarejše trte na Lentu. Ker je število mest na posamezni vožnji omejeno, je obvezna predhodna spletna rezervacija na spletni strani Visit Maribor. Za akcijo želijo ob svetovnem dnevu turizma izpostaviti tudi trajnostne in okolju prijaznejše načine odkrivanja mesta. Hrvaška policija pa je prijela 21-letnika iz Bosne in Hercegovine zaradi suma, da je namerno zanetil požar na Pelješcu. Ob državni cesti naj bi s plinskim ožigalnikom zažgal suho travo in nizko rastje, ogenj pa se je razširil na približno 2500 kvadratnih metrov. Po neuradnih informacijah naj bi bilo v ozadju ljubezensko razočaranje, vendar motiv še ni uradno potrjen. Osumljencu je sodišče odredilo do 30 dni pripora. V Angliji bodo brezplačne šolske obroke zagotovili še približno 500 000 otrokom. Do njih bodo po novem upravičeni vsi otroci iz gospodinstev, ki prejemajo socialni prejemek Universal Credit. Z razširitvijo želijo poenotiti dostop do brezplačne prehrane in odpraviti razlike, zaradi katerih je bila upravičenost doslej odvisna tudi od kraja bivanja.
0: Vreme.
1: Sonček je in ti si že počesana, ker je vendarle že dve minuti, dobri dve minuti čez osmo, lepo vreme imamo. Pa še poletno visoke temperature bodo danes, od 24 do 28 stopinj obljubljajo vremenoslovci za današnji dan, v tem trenutku kažejo termometri v Mariboru okrog 13 stopinj Celzija, zelo podobno tudi na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju. Jutri pa povsem druga vremenska zgodba, oblačno bo. Dopoldne se bi naj padavine razširile nad večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte in popoldne bi naj prehodno večinoma ponehale. Temperature bodo seveda precej nižje, od 15 do 20 stopinj jutri. Petek, kot razkrivajo obeti, bo pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto še nekaj oblakov, rahel dež bi naj zjutraj povsod ponehal, čez dan pa se bi naj oblačnost trgala.
0: Ceste.
1: Tako, tri minute so čez osmo, jutranja konica se počasi, ampak počasi umirja. Če pogledamo na naš konec Slovenije, promet za zdaj poteka normalno, brez večji zastojev ali ovir. Več potrpežljivosti potrebujete, ukoliko šibate v smeri Ljubljane. Od Lukovice proti Šentjakobu je zamuda okoli ali pa zastoj z 21 minutami čakanja, krajši zastoj tudi od Zadobrove proti Šentjakobu v smeri Celja. Na Dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Ivančno Gorico proti Novemu mesto je zaradi prometne nesreče promet oviran, tako da ukalkulirajte vse te zadeve v svojo pot, če se nahajate v tistem, na tistem območju. Če opazite kaj takšnega, na kar bi bilo pa vredno opozoriti vse ostale udeležence v prometu, ne odlašajte s klicem na nič 31 300 212.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro sem skupaj. 3 minute, 4 minute so že čez 8 in čisto resno sem se lotil tega projekta, glede na to, da mi žena pravi, da smrčim že nekaj časa, zato se veliko krat po noči selim v dnevno sobo, da lahko vse ostali spijo, jaz pa tudi. Mislim, da bom odšel na nek tak pregled, kar se tiče teh reči in verjamem, da je to problem, s katerim se sooča marsikdo tam zunaj, predvsem pubeci. Jaz sem šel malo raziskat in vam svoje, kak se temu reče, najdbe, razložim v rubriki Čuj, koliko te to pride. Ha?
2: Najboljše včeraj.

največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Nika, nič ne bo tvoje, če boš smrčal kot stara kosilnica.
1: Net FM.
2: Čuj, koliko te to pride?
0: Oziroma, kot temu reče moja draga, danes sem spet spal na kauču, pa ne, da bi se kaj skregal svojo ženo, ampak baje sem smrčal kot stara kosilnica. In zdaj, če imate podobno težavo, pa da zna biti tudi tukaj vmes, da smrčite, naprimer, potem pa nekaj začne, pa je tiho nekaj časa, ne? Potem pa začnete delati. To pomeni, da ni samo težava s smrčanjem in morda posedanjem ustnega neba ali pa jezička od zadaj, zna biti, da gre za apnejo. In jaz sem se malo odločil, ne malo, kar odločil sem se, da bom šel na neko samoplačniško diagnostiko, kaj se dogaja. Skratka, če smrčite, vmes nehate dihati zjutraj, pa si zmatran ko pest, zna biti, da je to spalna apneja. In preveril sem, koliko pride, če grem samoplačniško preveriti, ali so te težave. In ugotovil naslednje reči. Za prvi specialistični pregled bom plačal približno 80 do 100 evrov, tam pregledajo simptome, dihala in mojo nočno zgodovino. Potem glavna preiskava se imenuje nočna respiratorna poligrafija. To naredijo na domu, objavljene cene pa se gibljajo med 120 in 180 evrov, tako da smo skupaj približno na 280 evrih ali pa 200 do 280 za enkrat. Zdaj, kontrolni pregled z razlago izvida ocenimo še približno na 50 do 70 evrov, smo na 250 do 350 evrov, pa zdaj, če smo res picajzasti, dajmo še zraven pot, pa ne, primer parkiranje, ne, nekje 10 evrov, pa smo od tam 260 do 360 evrov. Zdaj, nekateri ponudniki imajo prvi pregled in poligrafijo že združeno, v paket okoli 220 evrov, zato je lahko končni račun tudi nižji, kar je super, ne? Če pa izvid pokaže težavo, zdravljenje se tam šele začne oziroma ni zaključeno, eno tako dihalno opornico si moraš potem kupiti, stane 350 evrov in tako pač to je, ne? Torej, za samo plačniško pot od prvega pregleda do razloženega izvida računamo 270 do 370 evrov, potem pa še, če je treba kaj zraven, pa pač zraven še. Zdaj, jaz vem, to je drago. Vem, da je drago, ampak takšne pač šlo, zdaj, če greš po regularni poti, torej preko zavarovanja, bodo te stvari trajale veliko, veliko dlje in včasih je mogoče dobro zaradi lastnega zdravja, pa mentalnega zdravja, vaše drage, riskirati kak evro več, če ste ga le pripravljeni in zmožni seveda dati. Evo ga, zdaj veste, zdaj vem, konec koncu tudi jaz, koliko to pride, če grem na ta pregled. Če pa vas kaj zanima, koliko pride, čisto banalne stvari, na primer, ni problema. Pišite mi bostjan@radionet.si.
2: Čuj, koliko te to pride?
1: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: Kaj pa to?
3: Aha.
2: In to?
3: Ja, čisto vse.
0: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
1: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
5: Jo, hvala.

0: zaseden, ker se veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Intex. Več kot 50 modelov cowboy do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR. Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Akcijska ponudba.

0: Zmesnic fin gušt, prekajene krače, prednje, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorene steak z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi stejke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 0080. Fin gušt.
1: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
2: Marketing afna radionet.si

0: to vole vruče. Jeans generacija, nam bo zagotovo malo bolj vroče, ko bo čas za netovo mini telovadbo, še predtem pa...
1: Vreme.
0: Vremenske informacije, ki prav tako zagotavljajo, da bo danes vroče. Res vroče, od 24 do 28 stopinj bi naj imeli v razmeroma jasnem vremenu, jutri pa že povsem drugačna zgodba, kar se tiče vremena, padavine bi naj že v dopoldanskih urah zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte in temperature bodo seveda temu primerne, od 15 do 20 stopinj jutri.
1: Ciste.
0: Lepo dobro jutro sem skupaj še predvsem voznicam in voznikom tam zunaj, 4 minute so čez pol deveto, počasi pa se jutranja konica vendarle umirja, več potrpežljivosti potrebujete pred Ljubljano, koliko šibate v tisti smeri, od Lukovice proti Šentjaku bo je zamuda okoli 20 minut, krajši zastoj tudi od Zadobrove proti Šentjaku bo v smeri Celja, sicer pa bolj ali manj zaenkrat vse na tem koncu Slovenije promet poteka normalno, brez večjih zastojev in ovir. Če se je slučajno kje kaj takšnega zgodilo, kakšna nesreča je kje kak radar, dajte nam sporočiti 031 300 212. Pa varno vožnjo.
2: Netova mini telovadba, da boste seksi kot nikoli prej.
0: Zdaj ne glede na to, da sem danes sam brez Timija, mislim, da Netova mini telovadba ne sme trpeti. Tak smo se že navadili na to, da malo pomigamo, da bi bilo škoda, da to izpustimo. 5 minut kaže ura čez pol deveto, predlagam, da samem začetku odprete okno v svoji pisarni ali pa v prostoru, v katerem se nahajate, spustite notri nekaj svežega zraka, nekaj kisika, da napolnite pljuča, mi bomo pa malo pomigali in da, da poženemo malo kri po žilah malo hitreje. Boste videli, da bo čisto ok. Začnemo s tem, da odmaknemo stole.
3: Evo ga.
0: Vstani, Miško, ali Miška, kot reče naš bivši predsednik. Tak, evo ga. Pa začnimo s klasiko. Začnimo s desetimi takimi ta pravimi počepi, dobro? Ide lepo dodol, ne? Ena, dva, tri, štiri. Če hočete videti, kak zgledajo ti naši počepi, imate na Facebook strani NetFM-a jasen dokaz od včeraj. Evo ga, 8, 9, 10, odlično, superca. Da pa dajmo malo se razmigati, nekaj me križ boli danes. Roke v boke, pa počasi kroži, dobro? Tako kot hula hop v osnovni šoli, se spomnite? Ko smo imeli one hula hop obroče, samo dosti bolj počasi, dobro? Roke v boke, ena stran, druga stran. Evo ga, odlično. Fino, dobro, dobro. Zdaj pa predlagam, da naredimo tak enih 10 nežnih predklonov. Ne pretiravati, ker če naj se počasi telo prebudi, dobro?
3: Ajde. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset.
0: Odlično, superca, dobro. Stresi roke malo, tak, ja, stresi roke. Stresi noge. Fino. Zdaj pa daj, roke za vrat. Od zadaj je tak, ne? Tak. Pa lepo rotiraš zgornji del telesa levo pa desno. Počasi. Tak, da razmigamo malo te hrbtne mišice. Dobro? Evo ga. Ena, dva. Desno, levo, desno, levo, desno, levo, desno, levo. Odlično. Dragi Štajerci, Štajerke, jaz sem zadovoljen. Upam, da vam je pasalo.
2: Netova mini telovadba. Bravo, ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Današnji nasvet uči otroke za zgledom. Otroci se odnosa do denarja ne učijo iz predavanj, ampak iz tega, kar vidijo doma. Če vidijo, da varčuješ, načrtuješ ali premišljeno ravna z denarjem, bodo ta odnos prevzeli tudi sami. Zato jih včasih vključi v pogovor o financah ali pa jim pokaži, kako si postavljaš finančne cilje.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Nekaj čistega je bilo v glasbi iz 80-ih let, kot kaže bila takrat kreativnost kar na enem vrhuncu, ne? Iz tistega obdobja pa tudi Depeche Mode in Enjoy the Silence, skladba, ki smo si jo privoščili v minulih nekaj minutah. Malo pa bodo glasbene napeve zamenjale informacije v novicah točno ob 8, oziroma pardon, 9. Ja, hitro gre čas. Spregovorili bomo o slovenskih gasilcih, ki so zmagali v Avstriji. Zahteva za obtožbo nekdanjega libanonskega predsednika je bila izdana v javnost in pa v Avstraliji se je zgodil prvi pogreb v krsti iz gob. Več boste slišali v novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Vkolikor sem pritegnil vašo pozornost, dajmo se podružiti ob vseh informacijah novicah točno ob 9. Do takrat si lahko gladko privočimo še nekaj glasbe, bi pa vas še opozoril na nekaj. Z osveženim Net FM in Optiko minus 50 ter Optocentrom Ambulanta iz Maribor lahko vaš otrok, vaša punčka, vaš pubec pride do brezplačnih otroških korekcijskih očal in pa tudi do brezplačnega specialističnega pregleda oči in sicer tako, da so delujete v naši nagradni igri, ki poteka na spletni strani oziroma na spletni strani na Facebook strani Net FM, pojdite na Facebook, pa Net FM vtipkate, pa boste videli na tako objavo in vse, kar morate narediti je v komentar pod to objavo, kolikor bi želeli priti, pišete očala. Očala in potem že sodelujete. Dobitnika bomo izžrebali proti koncu tedna, proti koncu nagradne igre in objavili tudi na Facebook strani radija Net FM. Res, splače se ena taka lepa, lepa stvar.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Pa je ura točno 9. Lepo dobro jutro in že lep dobro dan. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Slovenski gasilci so navdušili na zahtevnem tekmovanju Firefighter Challenge v avstrijskem Appetonu. Med 120 tekmovalci so osvojili prvo mesto v moški ekipni konkurenci. Najuspešnejši je bil Patrik Štefelin iz Radovljice, ki je zmagal med moškimi do 30 let in dosegel najboljši rezultat celotnega tekmovanja. Slovenski gasilci so odlično osvojili tudi v tekmovanju dvojec in drugih starostnih kategorijah. Libanonsko tožilstvo je zahtevalo vložitev obtožnice proti nekdanjemu predsedniku Michelu Aounu zaradi eksplozije v pristanišču Bejrutu leta 2020. Po navedbah sodnega vira naj bi Aoun vedel za nevarno skladiščenje amonijevega nitrata, vendar naj ne bi ustrezno ukrepal. V eksploziji je takrat umrlo več kot 220 ljudi, več kot 6500 je bilo poškodovanih. O morebitni obtožnici bo odločil preiskovalni sodnik. V Avstraliji pa so prvič opravili pogreb v okolju prijazni krsti, izdelani iz micelija oziroma podgobja in konopljenih vlaken. Krsta nizozemskega podjetja Loop Biotech zraste v približno enem tednu, po pokopu pa se razgradi v približno 45 dneh in postane del zemlje. Družina pokojne Carolyn je takšen pogreb izbrala zaradi njene želje, da tudi po smrti nekaj vrne naravi.
0: Vreme
1: pa je danes polno življenja, polno sončnih žarkov in visoke temperature so napovedane. Od 24 do 28 stopinj bi naj imeli danes, v tem trenutku na sonce greje s prijetnimi 16 stopinjami v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Zgornjem Dupleku, v Lendavi in v Velenju. Že jutri povsem druga zgodba, oblačno bo, deževno bo, temperature bodo nizke oziroma padle bodo od 15 do 20 stopinj, do povdne bi naj padavine zajele večji del Slovenije in popovdne prehodno večinoma ponehale. Kaj pa razkrivajo obeti? Da bo petek še vedno pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni polovici Slovenije, v soboto pa bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bi naj zjutraj že povsod ponehal in čez dan se bo oblačnost trgala.
0: Ceste.
1: Tako, glavni del jutranje konice se je zaključil, če pogledamo na naš konec Slovenije, je na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru zaradi okvare tovornega vozila in pneumatike promet oviran. Ukoliko šibate proti Ljubljani, je med Krtino in Šentjakobom približno 17 minut zamude, zastoj je dolg okoli 9 km. Območje zastojev je tudi na uvozu Celje center iz smeri Ljubljane. Bodite pozorni na ovire, spremljajte prometno signalizacijo in če opazite kaj takšnega, na kar bi bilo vredno, pozorite vse ostale, dajte nas poklicati. Nič 30 300 212.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Evo ga, pa se je današnje jutro na osveženem Net FM prevesilo v dopoldne. In to bo lepo, jasno, sončno, prijetno. Jaz si želim, da ostanete v naši družbi absolutno. Izbor najboljših hitov vseh časov, pa vmes kakšna koristna informacija in dan dobi lepši zven. Boštjan sem bil z vami, slišimo se spet jutri v 6.00. V vaši družbi pa že Katja Žolgar.
3: Že smo na polovici delovnega tedna, Boštjan, Timi, odlično smo se prebudili, odlično smo se imeli v vajni družbi. Nadaljevali bomo v tem tempo, zanimive stvari prihajajo, kaj točno vam Katja pripravljam, pa po dveh.
2: Net FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: song.
1: Nate FM.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

0: dopoldan.
1: Katja sem, torej tudi danes vaša družba v dopoldnevu na Net FM-u. Danes bomo recimo jedli guacamole, se igrali s plastelinom in namenili eno veliko priznanje vsem staršem, ki vsak dan lovijo ravnoteže med službo in družino, ok? Potem nekoliko bolj skrivnostni bomo, kajti nizka gladina reke Ren je marsikaj razkrila. Za konec pa še nekaj precej bolj uporabnega. Kaj lahko dodamo vodi za pomivanje tal, da bo stanovanje dišalo po svežem še dolgo potem, ko bomo pospravili vedro in krpo. Zanimivosti začnemo odkrivati že čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Ptuj. Čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision u Supernovi Ptuj in otkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Hojno. Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15 590 evrov. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
0: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Intex. Več kot 50 modelov kavboj do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Intex v Laznici 45 Limbuš. Intex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
2: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vi.

0: 6M8. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting D5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
2: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
1: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Meteorologi danes napovedujejo sončno vreme in dnevne temperature od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo in jutri zjutraj od zahoda krajevne padavine. Dnevne temperature jutri od 15 do 20 stopinj Celzija, ko bo večinoma oblačno vreme, dopoldne bi naj padavine zajele večji del Slovenije. Padavine bodo popoldne jutri prehodno večinoma ponehale. Kaj razkrivajo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodu. Hodi Sloveniji, v soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan bi se naj oblačnost trgala.
2: Ker smo že malo lačni, si bomo privoščili guacamole v nadaljevanju. Tako da, če imate doma avokado, ste danes že skoraj pripravljeni na prav posebno praznovanje.
3: DTFM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. Katjo Žolgar.

0: pa ostajamo na NetFM-u in če imate doma recimo zdaj avokado, ste pripravljeni na praznovanje. Kajti 16. september je namreč dan guacamola, priljubljene omake oziroma pomake, katere glavna zvezda je seveda avokado. Osnova je preprosta, zrel avokado pretlačimo, dodamo sol, pogosto pa še limetin sok, paradižnik, čebulo, čili ali druge začimbe. Jemo ga s tortilja čipsom, dodamo solati, tortiljam ali pa ga preprosto zamažemo, namažemo na kruh. Torej, če vam kdo danes očita, da ste si za malico spet privoščili avokado, nikar se ne zagovarjajte. Recite samo praznik je.
1: NetFM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Migrat želi dejavnost urejene mariborskega zelenja razvijati pod ponovno oživljeno znamko Florina in o delu redne obveščati občane. Podjetje skrbi za več kot 1,9 milijona kvadratnih metrov travnih površin ter več kot 5900 dreves in grmovnic. Na terenu trenutno dela 24 ljudi, vodstvo pa ocenjuje, da bi za boljše obvladovanje obsega potrebovali precej večjo ekipo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge Unije za prihodnje leto. V ospredju bodo po napovedih tudi zaščita otrok na spletu in morebitne starostne omejitve pri uporabi družbenih omrežij. Govor naj bi se dotaknil še umetne inteligence, varnosti in obrambe ter drugih aktualnih izzivov Evropske unije. V Ruandi so s tradicionalno slovesnostjo Kvita Izina znova obeležili rojstvo mladih gorskih goril. Njihovo število se je v gorovju Virunga od začetka 80-ih let povečalo z manj kot 250 na več kot 600. Slovesnost poteka že od leta 2005, doslej pa so na njej poimenovali 460 goril. Prihodke od turizma pomagajo financirati tudi šole, zdravstvene centre in druge projekte lokalnih skupnosti.
0: Vreme.
1: Meteorologi danes napovedujejo sončno vreme in dnevne temperature od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo in jutri zjutraj od zahoda krajevne padavine. Dnevne temperature jutri od 15 do 20 stopinj Celzija, ko bo večinoma oblačno vreme, dopoldne bi naj padavine zajele večji del Slovenije. Padavine bodo popoldne jutri prehodno večinoma ponehale. Kaj razkrivajo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodu. V Sloveniji, v soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan bi se naj oblačnost trgala.
2: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
3: Nova ura, nove možnosti in priložnosti za druženje in za to, da slišite pri nas najboljše vseh časov.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Katja, sem vesela, ker ste z mano. Dobar dan in dobrodošli na Net FM-u. Zdaj pa takole. Budilka, otroci, zajtrk, šola, vrtec, služba, sestanek, kosilo, prevoz, trening, domača naloga, večerja. Se človek zmatra že, ko samo o tem govori. In nekje vmes naj bi se človek v bistvu tudi našel, oziroma bi našel čas zase. 16. september na koledarju je tudi dan z nas zaposlenih staršev. Namenjen vsem mamam in očetom, ki vsak dan usklajujemo službene obveznosti z družinskim življenjem. In prav usklajevanje urnikov, varstva otrok, šolskih obveznosti ter časa, ki ga družina preživi skupaj, je eden največjih izzivov zaposlenih staršev. Zato je današnji dan pravzaprav priznanje vsem tistim, ki vsak dan znova nekako se stavijo družinski urnik. In čeprav se včasih zdi, da je za to potrebna najmanj diploma iz logistike, ja, bi včasih res temu bilo tako, je v bistvu dobro imeti še eno diplomo in to je diploma kriznega menedžmenta.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Renault. Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Kaj ti poznaš kaj DJ-ja?
4: Jo, hvala.

0: hitro piši 0-4-1-8-8-2-8-2-7, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Dobar dan, 1 kilo banan, prosim.
3: Gospod, tu nijamo banan.
4: Kabate imate?
2: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tu i varčne klime, skratka pune.
4: Aha, dobro te.
5: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
6: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
2: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
8: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Več kot 50 modelov kavboj do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami.

0: vreme.
1: Meteorologi danes napovedujejo sončno vreme in dnevne temperature od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo in jutri zjutraj od zahoda krajevne padavine. Dnevne temperature jutri od 15 do 20 stopinj Celzija, ko bo večinoma oblačno vreme, do povdne bi naj padavine zajele večji del Slovenije. Padavine bodo popovdne jutri prehodno večinoma ponehale. Kaj razkrivajo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji, v soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan bi se naj oblačnost trgala.
2: 16. september je danes in danes praznujemo še en prav zanimiv dan, tak malo bolj ustvarjalni. Plastelin, priljubljena otroška masa, praznuje, ampak a veste, da sploh ni bila narejena za otroke? No, vam razložim po dveh.
3: Net FM dopoldan.
4: V ritmu dneva.
3: Vsak dan med 9 in 12.
4: S Katjo.

0: 15. september je na koledarju dan plastelina, ampak tule je zanimivost, ki je morda niste poznali. Ta priljubljena masa sploh ni bila narejena za otroke. Prvotno so jo prodajali kot čistilo za tapete. V času, ko so domove ogrevali s premogom, so se na tapetah nabirala saje, mehka masa pa jih je pomagala odstranjevati. Ko je premog začelo nadomeščati ogrevanje na olje, je povpraševanje po čistilu začelo upadati. Sredi 50-ih let so izdelek preizkusili v šolah in vrtcih kot maso za oblikovanje. In rodil se je, ja, nihče drug kot plastelin. Najprej je bil na voljo samo v beli barvi, nato so dodali rdečo, modro in rumeno. Celo v ameriško hišo slavnih igrač so ga leta 98 sprejeli. Torej igrača, s katero smo izdelovali kače, snežake, tiste čudne stvaritve, za katere smo samo mi vedeli, kaj predstavljajo. No, in ta zadevica je bila nekoč mišljena za čiščenje sten.
1: Hit FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Vroči dnevi, katerih je bilo v tem poletju kar nekaj, so naredili tudi kar nekaj škode. Recimo nizka gladina reke Rin v Nemčiji je razkrila kar precej nenavadnih zadev. Kaj so našli? Pa po dveh.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Poslušaš Net FM dopoldan.
1: Vroči dnevi, katerih smo imeli v tem poletju kar nekaj, je prineslo tudi marsikaj zanimivega na površje, sploh zaradi tega, ker so se gladine rek tako nižale. In recimo reka Ren v Nemčiji je razkrila nekaj precej nenavadnega, avtomobilsko razbitino, ki je bila pod vodo več desetletij. No in v vozilu so našli tudi človeške ostanke. Po poročanju Slovenske tiskovne agencije so razbitino odkrili v bližini kraja Res v nemški zvezni državi severno Porenje Vestfalija in zaradi izjemno nizkega vodostaja je avtomobil postal viden v rečni strugi. Policija domneva, da bi lahko bil avtomobil povezan s primerom pogrešane osebe izpred več desetletij, vendar morajo identiteto najdenih posmrtnih ostankov še uradno potrditi. Primer zdaj preiskujejo kriminalisti, ki bodo poskušali ugotoviti tudi, kako in kdaj je vozilo končalo v Renu. Reke torej včasih skrivajo zgodbe zelo dolgo. Potem pa je dovolj nenavadno nizka gladina vode in skrivnost se po desetletjih znova pojavi na površju.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Sem Rok Piletič in na mojih poteh me vedno spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Avtomobili PR, vaš zanesljiv partner na cesti.
3: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Guš. Prek ene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junečja rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gušt.
7: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu po dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
8: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
9: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
8: Od pregleda do očal v 24 urah.
9: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
10: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
11: Hvala. Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
12: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
14: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
15: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Meteorologi danes napovedujejo sončno vreme in dnevne temperature od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo in jutri zjutraj od zahoda krajevne padavine. Dnevne temperature jutri od 15 do 20 stopinj Celzija, ko bo večinoma oblačno vreme, do povdne bi naj padavine zajele večji del Slovenije. Padavine bodo popovdne jutri prehodno večinoma ponehale. Kaj razkrivajo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodu. Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan bi se naj oblačnost trgala.
2: Za konec našega druženja še nekaj za gospodinstvo. Dišalo bo vaše stanovanje potem, ko boste tla umili še dolgo, dolgo, kajti izdam vam en prav poseben trik.
3: Lete FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Vzemi si čas zase. Ko si napolnjen, si lahko tam za druge. Ko si prazen, ne moreš. Prazna skodelica ne more napojiti nekoga. Skrb zase ni sebičnost, je osnova, na kateri storimo vse ostalo. Danes si reci, kaj bom danes naredil samo zase, brez da se upravičujem.
0: Pozitivne minute, vsak dan. Net FM, najboljše vseh časov.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Za konec našega današnjega druženja še nekaj za gospodinstvo. Če po pomivanju tal pogrešate tisti občutek, kako diši po čistem, obstaja nekaj zelo preprostih dodatkov. Ena možnost so eterična olja. V vedro tople vode lahko dodamo približno pol skodelice sode bikarbone in 5 do 7 kapljic izbranega eteričnega olja. Limona je uporabna predvsem pri mastnih madežih, sivka pomaga prekriti vonjave hrane, olje čajevca pa prostoru doda občutek svežine. Uporabimo lahko tudi limonin sok, seveda pa velja tukaj previdnost. Vedno preverimo, kaj prenese material naših tal, saj vsi domači pripravki niso primerni za vsako površino. In zdaj imamo samo še en problem. Nekdo mora dejansko vzeti krpo in tla pomit, ne? Eterično olje tega dela žal še ne opravi samo. Krasno sredo vam želim, Igor bo zdaj z vami, mi smo skupaj spet jutri.
2: Net FM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan. Med 9 in 12.
3: S Katjo.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na Treh kraljih na Pohorju so smučišče nadgradili z novo 4-sedežnico Veliki vrh in razširili ponudbo tudi na poletne mesece. Ob žičnici so uredili 3 proge za gorsko kolesarjenje, 2 plezalni steni in 3D lokostrelski poligon. Več kot 3 milijone evrov vreden projekt je bil izveden leta 2023, večji del sredstev pa je prispevala Evropska unija. Ameriški zvezni sodnik je znova preprečil, da bi Kennedyjevemu centru v Washingtonu dodali ime predsednika Donalda Trumpa. Presodil je, da upravni odbor za takšno spremembo nima pristojnosti in da je potrebna odobritev ameriškega kongresa. Gre že za drugo sodno odločitev proti poskusu dodajanja Trumpovega imena tej kulturni ustanovi. Mongolski predsednik Ukhnagin Kurulsuk je med obiskom vojaške enote poskrbel za nenavaden prizor. Slekel je suknič in se pridružil treningu vojakov ter na klopi kar 20-krat dvignil 100 kg. Posnetek 58-letnega predsednika, nekdanjega vojaškega častnika, je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.
0: Vreme.
1: Meteorologi danes napovedujejo sončno vreme in dnevne temperature od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo in jutri zjutraj od zahoda krajevne padavine. Dnevne temperature jutri od 15 do 20 stopinj Celzija, ko bo večinoma oblačno vreme, dopoldne bi naj padavine zajele večji del Slovenije. Padavine bodo popoldne jutri prehodno večinoma ponehale. Kaj razkrivajo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodu. V Sloveniji, v soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan bi se naj oblačnost trgala.
2: NetFM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Lepo pozdravljeni v temle sredinem popodnevu na NetFM, ko bomo se mi družili z odlično glasbo, zanimivostmi in tako naprej. O čem bomo danes kaj povedali, vam pa izdam zelo, zelo kmalo. Ampak še prej, vmes odlična glasba, najboljše vseh časov.
2: NetFM, najboljše vseh časov.

0: Lep dan želim, čudovito sredo, spoštovana družba na Net FM. Danes bomo govorili o otokih, ki v svetu niso tako znani. Evropski otoki so in kateri je na prvem mestu, jaz mislim, da je Slovencem še kako dobro poznan. Potem o tem, da bogataši, milijarderi si želijo podaljšati življenje, ali deluje, kaj počnejo in tako naprej, to tekomo daje. Pa o tem, da so akcijo naredili v regijskem parku Pohorje, naravovarstveni nadzorniki, policisti in našli kar precej kršiteljev. Pa o eni danski restauraciji, ki zaračunava hrano, ki ste si jo nadevali na krožnik in potem ne pojedli. In pa o tem, da je definitivno dobro tudi povprašati za drugo mnenje zdravnikov, sploh pri kakšnih težjih diagnozah. Kaj se je zgodilo eni Beki, da bomo o tem govorili, vam bom pa izdal tekom oddaje. Z nami pa morate ostati na Net FM. Uživajte, družba.
1: Net FM sproščeno do

0: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zzrolanomesto.com.
2: Relax.
3: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
4: Kaj ti poznaš kaj ga, DJ-a?
5: Jo, hvala.
4: Bojči!
6: Rojst nam poroka ali privat zabava, če rola DJ Bojči bo

0: 50 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Ele Klerku.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x 150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
4: Prodajno-servisni salon in prodaja vseh rabljenih vozil.
3: Zagotovljen vrhunski servis za brezskrbne kilometre.
4: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
7: Marketing afna radionet.si.
8: Pada kiša na polju.

0: Vreme.
1: Meteorologi danes napovedujejo sončno vreme in dnevne temperature od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo in jutri zjutraj od zahoda krajevne padavine. Dnevne temperature jutri od 15 do 20 stopinj Celzija, ko bo večinoma oblačno vreme, dopoldne bi naj padavine zajele večji del Slovenije. Padavine bodo popoldne jutri prehodno večinoma ponehale. Kaj razkrivajo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji, v soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan bi se naj oblačnost trgala.

0: Rečeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni, Igor sem vaša sredina družba. Mal bomo šli k otokom, ki na svetu niso tako znani. Eden na prvem mestu, ki ga Slovenci zelo dobro poznamo, mogoče res da Britanci, ker je bila ta anketa izvedena, pa malo manj. Še kaj več, preden vi spokate kufre in greste direkt na ta Kvarnerski otok.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše. Vse.

0: Lep dan, lep pozdrav, Net FM spremljate in Igor sem vaša družba. Mal bomo šli k turizmu oziroma bolj natančno k otokom, ki v svetu niso tako znani, vsaj po mnenju Britancev. Mogoče dobite kakšno idejo za naslednji dopust. Objavljen je bil seznam najljubših evropskih otokov, seveda so, kot sem že rekel, Britanci glasovali in na samem vrhu, torej na prvem mestu se je znašel nam kar blizu in med Slovenci zelo poznan otok Cres. Predstavili so ga kot divjo in še vedno precej nedotaknjeno stran Hrvaške. Tako da, če vas mika kakšen jesenski odklop, ima Cres v septembru povsem drugačno energijo, kot pa na vrhuncu poletja. Temperatura morja ostaja prijetna za kopanje, poletne gneče pa več ni. In se veste, kaj pravijo? There's no stress on Cres.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Čudovi dan, lepo pozdravljeni. Bogataši, milijarderi bi radi živeli dlje. Se veste, morajo porabiti vsta denar. No, kaj počnejo, kakšne vložke finančne vlagajo in a se je kaj spremenilo, to izveste pa zelo, zelo, zelo, zelo kmalo. Še preden kateri od teh bogatašev ugasne luč.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Hit FM. Najbolje vseh časov. Lep dan, lep pozdrav na Net FM. Kaj kupiti, ko imaš dovolj denarja za skoraj vse in v bistvu imaš že vse? Nekateri najbogatejši ljudje na svetu usmerjajo milijarde v nekaj, česar za zdaj ni mogoče kupiti. Več zdravih let življenja. Med bogataši, ki jih povezujejo s takšnimi projekti, so Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page in tako naprej. Njihove naložbe se razlikujejo, skupna pa jim je vera, da bi lahko povezovanje biologije, umetne inteligence in ogromnih količin podatkov odprlo povsem novo poglavje medicine. Po letih raziskav in milijardnih vložkov pa še ni prišlo na trg zdravilo, ki bi spremenilo proces staranja. Trenutno med drugim raziskujejo beljakovino IL-11, pri kateri so poskusi na miših pokazali, da lahko njeno blokiranje podaljša življenje živali. Ko da ja, nekih strašnih prebojev ni bilo. Ni druge, bo treba pač zdravo živeti, ne kaditi, ne preveč alkohola, gibati se, zdrava prehrana. To je še vedno tisto, kar vam lahko podaljša življenje. Ajo, no ja, pa dobri geni.
1: Net FM sproščeno

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Relax.
3: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
5: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
4: Od pregleda do očal v 24 urah.
5: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
6: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
7: Hvala. Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 evrov. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
8: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.

0: Vreme.
1: Meteorologi danes napovedujejo sončno vreme in dnevne temperature od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo in jutri zjutraj od zahoda krajevne padavine. Dnevne temperature jutri od 15 do 20 stopinj Celzija, ko bo večinoma oblačno vreme, dopoldne bi naj padavine zajele večji del Slovenije. Padavine bodo popoldne jutri prehodno večinoma ponehale. Kaj razkrivajo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji, v soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan bi se naj oblačnost trgala.

0: Roščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Lep dan, živjo. Tole je Net FM, kar spremljate, ko gremo mi mal do regijskega parka Pohorje. Zadnji sem že govoril o tem, da treba biti previdni in da se treba držati nekih pravil. No, mnogi se niso, pa so šli policisti v ukrepanje. Kaj se je zgodilo, vam pa izdam zelo, zelo kmalu. Še preden vas ulovijo s 50 kilami kostanja.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Pogovarjaj se s finančnim svetovalcem. Finančni svetovalec ni le za bogate. Je strokovnjak, ki te ne bo obsojal, ampak pomagal najti najboljšo pot za tvojo situacijo. Povabi ga domov in pokaži celotno sliko. Kredite, dolgove, zavarovanja, cilje. Dober nasvet izkušenega svetovalca je vreden zlata.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Krasen dan in lepo zdravam, želim Igor, z NetFM. Zadnjič sem opozoril glede nabiranja gob in drugih zadev, ki se v gozdovih pač ne delajo. Pa se nekaterih nikoli ne prime in se je zgodilo, da so policisti, naravovarstveni nadzorniki in drugi pristojni zaradi povečanega obiska in nabiranja gob minulo soboto izvedli akcijo nadzora v regijskem parku Pohorje. Pri tem so med drugim zaznali več 10 nedovoljenih voženj in parkiranj na gozdnih cestah, pa tudi številne druge kršitve. Zabeležili so celo primere spreminjanja oziroma obračanja prometne signalizacije, poškodovanja opreme na cestah, med drugim zapornic in nedovoljenega oziroma prekomernega nabiranja gozdnih sadežev, predvsem gob. Dobro je vedeti, da so se z letošnjo spremembo zakona o ohranjanju narave bistveno zvišale tudi globe za nekatere prekrške. Za voznike motornih vozil je tako predpisana globa celo do 2000, za kolesarje pa do 800 evrov. Kaj tukaj sploh rečna? Dejte se ne obnašati kot človek, ko ste v gozdu, ampak raje kot žival. So lepše vzgojene.
1: NetFM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Krasen dan, pozdravljeni Net FM. Danski restauraciji bomo šli, kjer morate plačati, če ne pojeste vsega. Če niste bili zlata ptička, boste zato odšteli par evrov. Zakaj so to naredili, vam bom pa izdal čez nekaj minut, še preden vi pojeste vse, kar imate zdaj na krožniku.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

Dobrodošli u rubriki Skora hit tjedna, kjer vam svaki tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Tokrat se odpravljamo skoraj 30 let nazaj. Mrtvi kot so bili slovenska pop-rock skupina, ki v 90-ih posnela album, ki pa nikoli ni ugledal luči sveta. Med skladbami je tudi Zadnji dan, za katero imamo informacijo, da jo je frontman napisal potem, ko ga je zapustila njegova ljubljena Pika. Po koncu snemanja so se člani sprli, skupina je razpadla, kmalo zatem pa so se vsi odselili v tujino. Za njimi se je zgubila praktično vsaka sled. Album je ostal pozabljen vse do danes, ko se je povsem nepričakovano našel originalni master posnetek. In zdaj lahko prvič slišimo, kako bi morda zvenel slovenski pop-rock 90-ih, če bi Mrtvi kot takrat dobili svojo priložnost. Mrtvi kot in njihova epska balada Zadnji dan, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.
1: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
2: Lep dan, lep pozdrav, tole je Net FM. Danska restauracija Kulhuset v mestu Koge že kakšno leto in pol izvaja tak bolj nenavaden ukrep proti zavrženi hrani. Gostje, ki v restauraciji na krožniku pustijo več kot 3 kose mesa, morajo za vsak preostali kos mesa plačati 25 danskih kron, oziroma približno 3,30 evra. Restauracija je znana po svoji ponudbi mesa žara in po konceptu all you can eat, oziroma kolikor lahko poješ. Kar pomeni, da za krožnik plačaš enako, ne glede na to, ali nanj naložiš en košček mesa ali pa si ga nagrmadiš. A prav ta svoboda je postala težava. Gostje, se veste, oči so vedno najbolj lačne, v svoji vnemi dostikrat pretiravajo in na krožnik namečejo veliko več mesa, kot ga na koncu pojejo. Meso pa tako pristane med odpadki. Ali takšne finančne sankcije delujejo? Ja, pravijo, da je odgovor da. V večini primerov so učinkovitejše od uljudnih prošenj gostov, naj si na krožnik ne naložijo več, kot lahko pojedo.
3: Net FM sproščeno

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: Servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na nič

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 € in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil.

0: 6618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
2: Prodajno-servisni salon in prodaja vseh rabljenih vozil.
1: Zagotovljen vrhunski servis za brezskrbne kilometre.
2: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika!
6: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Meteorologi danes napovedujejo sončno vreme in dnevne temperature od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo in jutri zjutraj od zahoda krajevne padavine. Dnevne temperature jutri od 15 do 20 stopinj Celzija, ko bo večinoma oblačno vreme, do povdne bi naj padavine zajele večji del Slovenije. Padavine bodo popovdne jutri prehodno večinoma ponehale. Kaj razkrivajo obeti? Da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji, v soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan bi se naj oblačnost trgala.
2: Pozdravljeni, dober dan na Net FM, Igor, vaša družba, ko bomo zelo kmalu šli do zdravljen, do diagnoz in kaj se je zgodilo eni beki. Ampak še prej, dajmo si privoščiti malo glasbe. Čaka nas najboljše vseh časov.
3: Net FM, največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Dobar dan, želim. Igor sem z vami na Net FM. Zakaj je vedno dobro drugo mnenje, ne? Sploh pri nekih težjih diagnozah? Evo en primer. Becky Jones je bila stara 21 let, ko je specialist za zdravljenje raka povedal, da ima neozdravljiv možganski tumor in ocenil, da je ostalo le še nekaj mesecev življenja. Na to pa je sledilo kar 11 let kemoterapije, ki je spremenila življenje. Ves čas je bilo slabo, izgubila je lase, izogibala se je dogodkom zunanjemu svetu, živela je v negotovosti in strahu. No, po 11 letih pred kratkim pa je izvedela, da sploh ni imela raka, temveč možgansko vnetje, ki bi ga bilo mogoče zdraviti steroidi. Becky je ena izmed 40 pacientov, ki so proti dotični bolnišnici sprožili pravne postopke zaradi dolgotrajnega ali pa nepotrebnega zdravljenja raka. Ta tip, ne, zdravnik ali karkoli že bil, je ocenil, da je to pač rak in jim je začel dajati kemoterapijo. In šele ko se je upokojil in je prišel novi onkolog, so zadeve postale jasne. Tako da dejansko je vedno treba poiskati še drugo mnenje. S tem nasvetom se Igor Kukovec za danes od vas poslavljam, vam želim čudovit preostanek dneva, Mojca Kos je že tukaj, vsak trenutek bo z vami in se slišimo jutri. Adio!
1: Net FM sproščeno do treh Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3.
2: Samo najboljše vseh časov.

0: 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na Treh kraljih na Pohorju so smučišče nadgradili z novo 4-sedežnico Veliki vrh in razširili ponudbo tudi na poletne mesece. Ob žičnici so uredili 3 proge za gorsko kolesarjenje, 2 plezalni steni in 3D lokostrelski poligon. Več kot 3 milijone evrov vreden projekt je bil izveden leta 2023, večji del sredstev pa je prispevala Evropska unija. Ameriški zvezni sodnik je znova preprečil, da bi Kennedyjevemu centru v Washingtonu dodali ime predsednika Donalda Trumpa. Presodil je, da upravni odbor za takšno spremembo nima pristojnosti in da je potrebna odobritev ameriškega kongresa. Gre že za drugo sodno odločitev proti poskusu dodajanja Trumpovega imena tej kulturni ustanovi. Mongolski predsednik Ukhnagin Kurulsuk je med obiskom vojaške enote poskrbel za nenavaden prizor. Slekel je suknič in se pridružil treningu vojakov ter na klopi kar 20-krat dvignil 100 kg. Posnetek 58-letnega predsednika, nekdanjega vojaškega častnika, je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.
0: Vreme.
1: Današnji dan mineva v pretežno jasnem in razmeroma toplem vremenu, 24 do 28 stopinj Celzija danes. Jutri že bolj oblačna vremenska zgodba, dopoldne bi naj padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte in popoldne prehodno večinoma ponehale. Temperature jutri bodo od 15 do 20 stopinj Celzija, medtem ko obeti razkrivajo, da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. Sobota pa bo sprva še dokaj oblačna, rahel dež bi na zjutraj povsod ponehal in čez dan se bo oblačnost trgala.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: Iščete ključ avtomobila, ker se odpravljate z avtomobilom na pot? Če se znajdete v koloni, ustvarite reševalni pas. Zakaj je to pomembno? Pa po dveh.

0: Poslušajte FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Reševalni pas je pomemben. V družbi Dars so opazili, da so slovenski vozniki pri vzpostavljanju reševalnega pasu na avtocestah dosledni in to pravilo spoštujejo v veliko večji meri kot tuji vozniki. Po 10 letih akcije Reši življenje so pri Darsu ocenili, da se vozniki ob zastojih razvrščajo občutno bolje kot pred letom 2012. Podatek je spodbuden zato, ker pravilna razvrstitev vozil na avtocesti ali hitri cesti omogoča reševalnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencev in s tem poveča možnost njihovega preživetja tudi do 40%.
0: Nate

0: pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Cesta zahteva pozornost, zaupanje in zanesljivega partnerja. Na vseh mojih poteh me spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Sem Rok Piletič in

0: več.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte zdravnikom.
3: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 €. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
6: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Današnji dan mineva v pretežno jasnem in razmeroma toplem vremenu, 24 do 28 stopinj Celzija danes. Jutri že bolj oblačna vremenska zgodba, dopoldne bi naj padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte in popoldne prehodno večinoma ponehale. Temperature jutri bodo od 15 do 20 stopinj Celzija, medtem ko obeti razkrivajo, da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. Sobota pa bo sprva še dokaj oblačna, rahel dež bi naj zjutraj povsod ponehal in čez dan se bo oblačnost trgala.
0: Še to popoldne na NetFM razkrivamo prava imena velikih, slavnih in bogatih. Ostanite z nami.
2: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Stefanie Joanne, Angelina Germanotta in Kelvin Cordozar Brodaus mlajši vam verjetno ne pomenita nič. Ampak to sta bistvo Lady Gaga in pa Snoop Dogg. Ampak nista edina, ki ne nastopata s svojim pravim imenom še zdaleč ne. Med njimi je tudi Montero Lamar Hill, znan kot Lil Nas X, pa Elton John, ki se je rodil kot Reginald Kenneth Dwight. Zato smo na NetFM izbrskali nekatera presenetljiva prava imena svetovnih glasbenih zvezd. Veliko zvezdnikov si je dalo spremeniti ime, da bi na ta račun lažje uspeli. Med njimi tudi številni glasbeniki, nekateri so to storili, ker je njihovo pravo ime težko izgovoriti, nekateri so ga skrajšali, drugi so se izbrali umetniško ime, tretji pa vzdevek iz otroštva. Recimo Bruno Mars je Peter Jean Hernandez, Billie Eilish je Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, Miley Cyrus Destiny Hope Cyrus, John Legend je v bistvu John Roger Stephens, Katy Perry je Catherine Hudson, Pink je Alicia Beth Moore, Eminem je Marshall Bruce Mathers III, Lana Del Rey je Elizabeth Woolrich Grant, Bono je Paul David Hewson, Rihanna pa je Robin Rihanna Fenty. Tako, zdaj pa veste.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: popoldan. Z Mojco Kus, z Mojco Kus.
1: Gremo na Maldive, dokler so še. Več o tem vam Mojca Kos povem na NetFM v tem popodnevu, ampak predtem na NetFM najboljše vseh časov. NetFM.

0: Net FM, popoldan z Mojco.
1: Ob omembi otoške države Maldivi najbrž večina pomisli na raj na zemlji. Bele peščene plaže, turkizno morje, luksuzna letovišča. A idilična podoba arhipelaga skriva tudi tempirano bombo. Ker gre za najnižje ležečo državo na svetu, je zaradi podnebnih sprememb grozi, da bo izbrisana z obličja zemlje. Zaradi globalnega segrevanja ozračja, ki ga z emisijami povzroča človek, se dviguje morska gladina, kar za domačine v naslednjih desetletjih pomeni, da bodo ostali brez doma in postali begunci.

0: Vreme.
1: Današnji dan mineva v pretežno jasnem in razmeroma toplem vremenu, 24 do 28 stopinj Celzija danes. Jutri že bolj oblačna vremenska zgodba, dopoldne bi naj padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte in popoldne prehodno večinoma ponehale. Temperature jutri bodo od 15 do 20 stopinj Celzija, medtem ko obeti razkrivajo, da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. Sobota pa bo sprva še dokaj oblačna, rahel dež bi naj zjutraj povsod ponehal in čez dan se bo oblačnost trgala.
2: Kako se imate v tem sredinem popodnevu? Na veliko zehate, ker ste utrujeni. A veste, zakaj v hladnejših dneh težje vstajate? Na NetFM vam to v sredinem popodnevu razkrijem Mojca Kos. Bodite z mano.
3: NetFM. Vsak dan med tretjo in šesto. Popoldan z Mojco.

Medtem ko želimo, da bi bila naša spalnica kar se da temna, ko se odpravljamo spat, velja ravno nasprotno, ko želimo ostati. Bližajo se meseci, ko bodo dnevi precej krajši, manj dnevne svetlobe pa pomembno vpliva tudi na naš spanec. Razlog za to dejstvo je, da se naši hormoni odzivajo na spremembe, spanje pa je posledica delovanja hormonov. Kortizol in melatonin sta ključna igralca, ko gre za spanec. Kortizol je znan tudi kot stresni hormon, ki nas drži po konci, da smo aktivni in oprezni. Melatonin, znan kot tudi spalni hormon, pa nas na drugi strani pomiri, sprošča in omogoča, da zaspimo. In tu nastane problem. Melatonin se namreč sprošča, ko je temno, kortizol pa ljubi svetlobo in hrup. Ko se zjutraj zbudimo in je zunaj še vedno temno, telo ne sprosti hormona potrebnega za prebujanje, raven melatonina pa začne upadati. Poleg tega nam v hladnejših mesecih primankuje vitamina D, to pa vpliva na nastajanje serotonina. Ljubkovalno mu pravimo tudi hormon sreče, kar torej vpliva na naš spalni cikel in razpoloženje.

0: hoja, kolesarjenje, vožnja za e-skirujem in druge oblike mikromobilnosti manj onesnažujejo okolje kot vožnja z motornimi vozili. To je dejstvo, kar pa med drugim pomeni, da prispevajo k bolj kakovostnemu življenju, predvsem v mestih. Zato strokovnjaki za trajnostno mobilnost spodbujajo, da spremenimo lagodne potovalne navade z avtomobilom in jih zamenjamo z omenjenimi alternativami. A strokovnjaki na drugi strani opažajo, da postajajo vozniki e-skiruje vse bolj objestni. Kar 149 voznikov e-skirujev je bilo udeleženih v letošnjih prometnih nesrečah. Agencija Republike Slovenije za varnost prometa poziva k varni vožnji in strpnosti vseh udeležencev.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Današnji dan mineva v pretežno jasnem in razmeroma toplem vremenu, 24 do 28 stopinj Celzija danes. Jutri že bolj oblačna vremenska zgodba, dopoldne bi naj padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte in popoldne prehodno večinoma ponehale. Temperature jutri bodo od 15 do 20 stopinj Celzija, medtem ko obeti razkrivajo, da bo petek pretežno oblačen dan z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. Sobota pa bo sprva še dokaj oblačna, rahel dež bi na zjutraj povsod ponehal in čez dan se bo oblačnost trgala.
0: Kako se imate, dragi prijatelji Radia Net FM? In če imate kakšnega prijateljčka doma, takšnega kosmatinčka, potem vam povem, kdaj je dobro zares dobro za vaše živali in ne toliko za vas.
2: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Hitite domov ali po opravkih. Potem vas čaka še vaš Fifi Tarzan Rixi, da ga peljete na sprehod, kaj? Živimo v času, ko nekateri čisto preveč časa in denarja posvečajo hišnim ljubljenčkom, kar ni nič narobe, jasno. Toda ali zares veste, kaj imajo zares radi psi, muce in drugi mali živalski prijatelji? Najbrž ne, se vam tega ne morejo povedati. Zagotovo pa pogled na prodajne police s hrano za male živali sporoča, da je zdravje hišnih ljubljenčkov očitno se slabše. Sicer tam zagotovo ne bi našli posebne prehrane za alergike, bolj aktivne, manj aktivne in podobno. Ko zbolevajo celo živali, ki se veliko gibajo, zato res ne moremo okriviti le genov.
0: Nate FM.

0: Sem za sedem, ker se veš kako je. Ko sem za sedem, sem za sedem.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Orting D5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Orting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Orting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
2: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
1: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Italko Kemalika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
5: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
6: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator Centru Tabor in e-Leclercu.
7: Marketing afna-radionet.si.
8: Cele dneve delam, cele dneve se trudam, izložbe

0: gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
2: Njami.
3: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
4: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR, Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
5: Relax.
6: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Marketing afna radionet.si.

Dobrodošli u rubriki Skora hit tjedna, kjer vam svaki tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ostvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Tokrat se odpravljamo skoraj 30 let nazaj. Mrtvi kot so bili slovenska pop-rock skupina, ki v 90-ih posnela album, ki pa nikoli ni ugledal luči sveta. Med skladbami je tudi Zadnji dan, za katero imamo informacijo, da jo je frontman napisal potem, ko ga je zapustila njegova ljubljena Pika. Po koncu snemanja so se člani sprli, skupina je razpadla, kmalo zatem pa so se vsi odselili v tujino. Za njimi se je zgubila praktično vsaka sled. Album je ostal pozabljen vse do danes, ko se je povsem nepričakovano našel originalni master posnetek. In zdaj lahko prvič slišimo, kako bi morda zvenel slovenski pop-rock 90-ih, če bi Mrtvi kot takrat dobili svojo priložnost. Mrtvi kot in njihova epska balada Zadnji dan, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.